0: dagesia tiki ne inisuruya badenge uneda manga go jonno botu go dongu buno yoyo ge o ne bihi usama dene zizi bogo jo utugu holen dene datiti ne vette ge sobolu ne baliye gwe o fala tumir ne go rom dindima nabale da ke jela dale pagal uhong ne bechel dagesia tiki wa nabli rerile bede u sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga de u sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin police pulukun botu ko donyo tom dune minisi wi o jonne to noda la fi do meyo yo danno noni inisuru ya le basu suru do togo zama sobolu ne baliye botu ko ya ganda yure on botu ko don minisi wi jonne to noda la fi do meyo yo ne inisuru ya paden ko ne tamangan kalukun botu ko donyi ke on bihi usamazi paga jo dugo holinde ne dadi tene bette ge sobolu ne baliye potto go yo fala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon ke galo laraga jo ba ranga ga dana pakale eya ne patle pa hongule sobole zama boezze kumuyo trole paga jelo tage sia tikiwa na lwata da lole tikiwa mbaga ulon bechel mi zobola tumu la la ba jamie
1: Togo vignon, Benemia ho avade atiketi fe do onsi le Togoa. Dono fe ike kwan la mesen ve nga o bo le Togo prefe peren ti towa. Wo le atike mudo mage le madikini. Atike mudo siya. Femari emye to le ekoge le Togoa katan. Anno, dope efe. Dope bantoa. Kwa va chlemi le choomu choomu la peone. Eye no chlemi voa. Kwa to woma vi anami. Eye asinya chomu do olea. Wagule nami. Dope velia. Kwa va yomi. Nya va chomu do o. Mi katan. Nya klasi. A wavare atike tipe donti. Atike mu do me mamla. E nana nya te fe tue. Ogbuya amde atike tipe donbo. Da si si ato do don nope ike kwa la me sempe nga o. Plepe kwenye ti tobo. Le tobo.
2: Togo zamo. Soboro a wenti ba do fa dene toro na tundo da. Pere na boto kodom. Suli. A wuren bidi timbem togo zamo de alafia cho wure na. Ne wubamu baranga bando te mwezo na. Bozole sabatara. Soboro wa ten fala. Togo nga da. Kwa budi rodu na. Ede wako una olodo. Wure mbambo falazo ndoku rodu de olodo. Bangale zamo de zinda. Aba gala zamo kem benjeli ke takarwa. Telege sibokon baka wole. Na batara bele soborwa fala abge lebdera ba bangale rable na badala dede e boze do moe kozo fa wikina ke galena tugu awurum biditum bem zamo de ala

0: gan ko jonno botugo donglu buno yo yo geo ne bihi u samade ne zize bogo jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne baliye gweo fala tomir ne go rom dindima nabla da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge sia tikiwa nabli rere le pede u sobola ele hong de gali dale bihi u lunu na ada baga de u sobola ane ta dene pai ru kono da dambo ne tomir ne le tebuze turo jamie sobor genum police bulukun botugo donyo tomdune minisi we o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do togo sama bilin botugo donglu bono no mo dale minisi we jonne to noda la fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne damanga go jonne botugo donglu bono yo yo geo ne bihi u sama dene zize bogo jo utugo holen dene da titi ne vette ge so bolu ne baliye gweo fala tomir ne go rom dindima nabla da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge sia tikiwa nabli rere le pede u sobola ele hong de gali dale bihi u lunu na ada baga de u sobola ane ta dene pai ru kono da dambo ne tomir ne le tebuze turo jamie sobor genum police bulukun botugo donyo tomdune minisi we o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do togo zama sobol wene baliye botugo ya gande yure on botugo don minisi we jonne to noda la fi do meyo yo ne inisuru ya padenko ne tamanga kalukun botugo donyi ge on bihi u samazi paga jo dugo holende ne da titi ne bette ge sobol wene baliye botugo yo fala bo aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tage sia tikiwa na lwate da lole tikiwa mbaga ulone bechel mi zobola tumu kagalo laramba chamie tomdune minisi we jon ne tono la fi do meyo yo ni nisuru ya padam no no posu suru do
1: onya medio
2: togo vi untu togo vi nyon benemia ho avade atiketi fe do unsi le togo a dono pe ke pon la mesave nya o bole togo prefe perenti towa wole atike mudo magele majikini atike mudo sia Femarie mieux tolé et corgé le togo à catan. Ah non, dope et fi, dope bantoa, quoi va chlemi, le choum choum la peone, et y'a no chlemi voa, quoi to roma vie, anami, et y'a signa homou d'olia, waglenami. Dope velia, quoi va yomi, n'y'a pas homou d'ol, mi catan, n'y'a classi, a wavare, a tiki tipe donti, a tiki moudon me mamla, et nana n'y'a te fetuya, ou bouya amde, a tiki tipe don bop. Et d'assisi à tout, don n'en paye que pour la messe, fait n'y'a ou, prépéré un petit tombo, le tombo.
3: Togo zamo, sobro a wenti, bado fade notre natundoda. Pere na botokodom suli awuren bidi timbem to gozamo de alafia chowrena na mbamu paranga bandote mozna bozole sbatara soborwa tin fala to gurna da ko dudi roduna ede wako una olodo wore ngbombo falazu ndoku rodu de olodo bangale zamo de zinda abagala zamo kam benjeli ke takarwa telegas bokon bakawole na batara bele soborwa fala abige blebdera bam bangale rable na badala dede e boze do moe ozo fa wikina ke galena tugu awurum biditim bem zamo de ala fiacha urena na wombamu barna bandote nozana bajo